0: Ya senan iki yakin wis. Ki ngadiman terus golek kopi. Lah iya. Wis kok ya. Ya susu jahe. Wah, kamu merambat-merambat ora. Karo Indomie. Aneh-aneh ora wis nene. Sate keong. Wah. Wah. Eh lho sate sing marahi cangkeme kandel ae lho, Neng.
1: Bayar.
0: Mangan pek limang sunduk kok meng arep mangape angil. Yo.